0: på tur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som i tillägg till söte saker och så är söte och minner på viktigt tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
1: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner kosen.
2: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, en god nabo.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye säsonger av Forreder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play i august. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
8: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
7: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere.
10: Vi blir 2 stykker.
7: To, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stycker.
1: 2. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Jag har 100 lök på kontot.
2: Hä? 100 000 kronor?
1: Nej, jag har sån 50 kronor, men det är för att jag har köpt 100 lök med sån trum.
3: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lök och alla andra dagligvaror.
1: Ja. Trumfa spart.
4: Har du ikke smørt meg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, bellboy fra hotels.com.
9: Stemmer at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemlig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.